0: 现在呢，把，趁着了空气冷清节，热腾冷天气不来，趁农家的这边农家恰从休假松，他听见点么？
1: Bejong Longtin Yinchin Li Kungja Kangke Longtin Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Letin Hyojian
2: Bejong Longtin Yinchin Li Kungja Kangke Longtin Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Letin Hyojian
3: Sengen Lengje Kungkam Zong Tereng Ne Benda Yipi Tsi Som Shinda Ngabi Tsi Kyogo Reza Mingma Re
4: 天地林青南徐俊南端左呢王军正给江永吉来一把中村家队里端村的党江永吉来一把中村家队里给安全娘的党安全没给了真对起比村队头松西南为国党江永吉来一把中村家队里给安全娘的党安全没给这推没一家队里端这拉林党娘娘娘学习把党对卡塞比中村家队来一把推没一 yirin to kya dui tong gen cha cha to kor ni le dun yapo drop ju yin ye sung bi kor.
2: Na chi rong che chi, na zui ka nin ga zui xin ni, xie kang din jia sung chi ting bu zu bi kor.
4: Rang jong che sa kui ka ke xie gong na zu bi ni, jie xi ten zui kong ke ni mo ra chen su hu bi kor.
2: Nga di sa kor chi, ngun he ba wi chen su kang ngun su gu yi bi kor su yin, xiang la lin cien jian nang dun xie cha nang sin ru.
4: Ndaga le kong ni nizu pe sar. Shinda ngabi tsi kyobji ni, jong yong je leji pa chongsor kyadu le dun chondu tong, jong yong je leji pa chongsor kyadu le ka yi ngun tun nyamde tong, ngun tun mgge la zingdu shibi chondu lhasar soba tong. Rangshong jong tengwi je shuji wang jun zheng ke, chondu to songki nwa re. Kong ke, shijab shuji Xi Jinping ke, peo che le dun kola nang wi kagwe ge chen tong, tui rab sabi tang ke peo shong ze ju la tar dun chue tentik she to. Nyamnyong la shokdom tong, yangbe jarbe she ni, leje pa chongsor jadu shebi le dun ka yapo drobde. Shiso rinluk tingrep chen che, peo chong saban zuk chun che, lekse tewi mawan bu gwe pi nensu nwa re. Yenjin hai yi, chondo zoshong nwa tong, lai jau yi zengdwe tenpe rojang nong hing, renwei tong sunam nima, Gonghui Cai, Xiaoyou Cai, Zhao Peng, Meng Xiaolin je chondo hiu yu ba re. Zhuhi dingji to hiubi, rangshong yongja uchi zu, zengdui tobi nguantun nyamde tong, nguantun mgerje tuimara xaga nuwa re. Wang Junzhenge, leji ba zhongzor jadui xaju na, rangshong yong tengwi je tang zhongyang ke longja latar xe ni, beo je ledu ngui la mibi tabju guji gechen xe tong, yirin tang zanzuk zhokshong xe xiu kheru tong ni, tang ke si xiong yeza dentu tongwi longja gechen xe yin. Rangshong yongja tang ke tuimu cho qin ting kuba cho chun, Rangshong jong tengwi je peo je le dun ko la shijab shuji Xi Jinping ke nang wi ka gui ke chen tong. Tui rab sabi tang ke peo shong ze ju lo zhong tong la dar ting zab she tong.

0: pewachi konjo zonto mayo pelu ka na pasukur ngen la tayu le jipi ni ti te pelu la rapar jo hin semba na to pe ni tuta na pa kun to pelu lan jo ti son le che gasa to hi ji du ce ke gal ni hin tan he lo jon ka to pa kun ni kon to pe ji yu konjo zon ka tayu le je pa pe ma wan jo ni ma che ya jin ro gun na pelu na ma sa chung shi tayu le ji pa he ke ngun ni hi na pa ka lo ju tan son ton mais tu j'ai tendu sur comment là tu pondu tu t'es dans une c'est entre ton gueux chez chez chez l'aura si puis gâte toi puis l'eau qu'on n'a pas rêvé au corps t'es un conjo zo l'eau qu'on qui puis l'eau n'y a chuté chez gopé t'as pas mieux rien là ton a dit puis l'eau que si puis qui du sautien puis l'eau qu'a pas qu'à yon l'eau qu'on t'a qu'à sain sur gueux chez conjo zo l'eau qu'on qu'à l'eau m'a serré nos bonnes n'a rappé l'eau la gapo chez puis l'eau la t'y n'y a chez ya sa pas m'en pour chez chez soin dimang et n'y t'a puis l'eau c'est du yin chez chez chez Girenche tasa tampo pelo ka kondi ting. Ten yang bolo tunda tingkat dikorsi. Ture sepe hipe lani sasay la tingi. Manso che tunsi sovi gengku yeti. Sigyo dungre che pelo ka pindi mansu peto teishu. Tusei tampura, rangri tunche che zoli che konso. Manju ka li simbu se. Jacha jatan tute tan saji simpatan. Zoli che konso donpi mangu gotong shu songa tan. Tre son tonti jatan wati. Te son li jacha sote tan sanga peishu. Tenja jono la manjo ka li xin bu tse, jacha jata tute ta caji xin xin, tena nengkong tsa me tuni la mangi gotong xio son yin tan, tre son tong go jatan wati, te son li jacha jita ca son pe xin, zo li manjo ka du se li, jacha ko che tan ca dun san xio. Mangi di kun zu tun la mangi gotong xio son a tan, tre nga tong dun jatan wati, te son li jacha che tan ca ki pa watan, rendo xin din tan, zo nyere, da se li re ki chi mangi di kun manjo ka du se li, Jekya koche tan tsa nga zong yu pa shi. Shida nga pi tsi goni. Ta tan pe jion tian du koshu da shu tini chi. Nan ran zu kun to dan tini tan. Rangi tini. Le sen tokan ki to kya su wo ti. Tokan son che tongge di lan nga le do shion wa ti to ni. Pe xe lu jekhe rin pi ni ju tsan mi tingye ye. Nga zi le la tsan wi le da shu yu nin jo so chun pi. Tun tsan sa par le pa chun hu. Ta tan pe jion tian du koshu da shu tini chi nan ran ti. Tian du panjo sa pe ko shi. Tune ki duti wi koto ni patan, ki si nzu kun je tuen mitu gema tre nintan, jiton jitja sinhen, mangi gotong su nintan, si wason, saya dun tan watan, tena la tsa ki pertan, kosyo dasyon kwe ton, tune xa yu ki yetik ton dupi, su du rangi ji rinu tingi hi yin la, pe xa lu tulong we son yiki kinshi, nu du tsan mi tingi ye li la tsan wi li dra xe changshi, nan rante nintong ni nga lu da dun pa lingu tsupa ni son, Zhong gong zhu chun li dha kyu nga pin zhu chun tsu pi, san tui ko yu tan chan pi, an dan si si hin jiu sa per tan, ju ren shi po ta ko tun chu ra, den jia pu si jie to dan chun zin tan, san tui a ling ge song la hun yun ki xie pi, nan zhang la nga ji so ra xiong jiong jie, gan la me to pong pi ma ji tun chan xie, xie xie zin lin tan, pi a e mo la za ko shu chi xia ga ti mo tan, den jia tan ye re ci din ki jie li yu so jie, zi ji ci ni ma po ta yu. Zhong gong zhu chun li dha kyu nga pi, Tatan pe yung chan di koshu da xiong tini xie, nandra xinye wa yun pa, lo go li ni. Menga nandra xie chan zo atun xie to cha zo yu, tongge le do xin pa ti to ni, nandra ti to cha li dre tan. Ze zo atun xin ten ni pi tu san so le pa sun xue. Nandra su pi san tu sa ko xie pin de yung chen a ha chan chong yu ni dun la me ni. Pi a e mo ye la sa xie ti nyu nyu chun pi, nye nga re to se re tun to chi yo ti xie xue. Nandra ti tun jie chan do tan, te ge ta ko xie nu ju zan mi dikwe la, Tu toto kuton ta. Tangi ye ye. Gosyo da xiong ge song ki jing gin koni. Pe jiong ta kwan tong ka te jo li da so hin kien ta. Ra xiong jiong li giwi lo tong du lan lan de xo ten po xie ti. Te ju to di ki zo tun ta. Me ju to lo ka nyen xiong si pi tun ling gu nin jo per. Sama yin la ti ma gui pa rang ki to ni. Kian du pa jo ta xie so pu si tu wi pi jie la. Go xio kien bo nin jo si. Ta tan pe jiong kian du gosyo da xiong ti ni xie kun dong pa yun pa. Yu bin yang ni. Nandang de yi zuo bui xia lu qiu long wei song yi ji jin xi, ni ju san mi ting ye xian de xiu jue tan. De qi tong wa zhe nin jia zhu ju ren a ye, ren nu da guo cun zi jie guo xiu da xiong ge nu ba ding xue. Jia ke ji ting nin ta jue tan, bi lu xi tong ti to xiu li xi song bi wa tan. San ni ti ga li ni nin jia la zang kong du xi tao ba. Lu da san ni la jie zhe ji yong bei gu ru, zhe yi tong zang ma to tong tao ji xie xue.
1: Zai zong jie dang zong de duo, mi sa jie wo jiang ge ge, san ni de ge meng zu jie lin wang lan jue duo dong yi yue. 这当中的呢，听到中介者，怕了江北中的党部人员，中的的也对江北来对呢。 碰到我就是一笔，算你。

0: ཁྱང ལ ཚན ཚ མེ ལུང གོ དོང ཅི ཡིན
1: མེ ཅར དེ ཅི ཕར ཚན ཚར ནི ཐུན ཤི ཅི ནུ ཁུ ཡིན མ མ ཅོ སུ ཅི ཕར ཚན ཚར ནི པ པར ཅི ཅི ཡིན ཚན ཚར ནི
2: ཤིན ཅུ ཁལ ཅི མེ ཅེ དེན ཅ ཅི ཚན ཅི ཅི ཅི ཅི ཡིན Ta meishin tomar tenkep dine yitzayi meishi tang kandar sena tangbo zhomu zote. Chenda tang dine meishi chi so xe ni dine mbangi la chirto na mbangi zhomur cha ni dine mei tekar si tupari. Nibayi na dine loo sun zote. Mei xorsi sa cha an yana dine ngi zi nyendam je dine mba lawi ngi bo loo sun zoba an yana bo gi ba. Detar xe zi mba lawi dine ngi bo mei bi wang ki mei mbarncham che si pari zi. Sinpa yana ugaagi meisi tep. Sinpa nyachi lenpa taan, dine zari lenpa. Yana sinpa den lenpa so dine mbangi to tu yugiba. Dedar ki ze dine yalung zeni men bansan chesim. Dine rangyong neche dine nyankali yo tep. Dina tangbo shiro salang ge dobo taan, dine dokun tongbo, dine lo juchi ji taan. De yang dine mbar la gi la yu dine ku ji da dine ta rinza diba tang ge yang sa zopur diba hang ya na nya wa bado tang dine nyam de rishyam de dine jim mung zho wa riku de dine yem ni diba tang chep ji de dine dar yang zar tang dine ta rinza hi di gi dib tang dine rin yo wa so ji dine nyan ka men ten ngin go xe ki pa res ta nyi ba chimchi chibu yi wo yoni dine ngo la sunshu xe kiba tang kambi shirol de dine dhe ceng dine dhe mrung kalde dine dhe ce ge kong ke dine xe go tang dache xiangbo so dine sa ni mihin po jir dine ze kiba res dine kandam che ten bi dine xo ten dal goran debi ngane dine kandam dine nipa chirib dachar da dine teze nirta dianja je dine tosar bo giba taan rontan lam yana yanzar sab dine dine nyeyo ximru. Chil tenzo ye ba xe ze dine chal da yela da yib xe ni dine nirta zhorong dine yo nyi je rade sam yana dine tosar zhi giba li dine zhorong dine dine ximru. Xindong la dine nze ni nyeyo ximru la yanzar je dine donga yana dine bado taan dopu ki dine jabdi yomru. Dachar pata cheji dine dretse ngam jorong ki dine denis lo mru wala dine ngechenshi dine gukibarisi. Samba, chulo ki dine nezi. Dachar cheke dine tangkor che dine chuwi chu ka taan dine rivi jimten mienpi nizil yime la dine yansi taji hi de nipo yi dine tadi hi. Nipo kep dine ta nyesan junior po ni dine ngen la me taan jis dine junior po wa taan ngen la dine gengen taan chug nipa wampu xin jen ji dine piji yin dine me yin po gis. Toka taan dine donbo chenpo jang tongpo so yesar po kante hi gis. Rikul de dine dachar beze zopur doam yana dine zhorong kul de dine me nro kante xie ba tang chilo ke dine manchar ngingo xie ki ba na hajang ka chaburi. Ta tsala ja ke mucho pa chue lo la tenpo ngi ki ba xie ba ne denja dodan xie ke dine maam yana dine mata tenzo ye bi dine nyazo le ka tsama dine meshe je dine konsu doji yes. Tsala jake dine meta kansar tharji yebi yeze magi tse dine meshen nam yana dine mbagi je dine tenzhen tenla. Ji, tsala jake je dine mucho bachio. Dambu misal liri je dine lachir menken je tsala je mucho. Nyimba rinpa dambu dan nyimba samba ji je dine meshe je konsu do bi tsala jake tse dine meshe je xie chen rulu ma nye wa tsala je mucho. Sanba, tsala jangke je tene tsala jasi tangkor je tene ni tse mahi pa tsala je mucho. Yiba na xie na tsala jangke je tsala jangi je tene nangkor te jengen yeme mahi pa tsala je mucho pa xis. Nga ba ye na tene solan tang dulu bi tene ne chi tsama mati pa tang nyenka tsangsel mahi gong te tene tsala je mucho. Dupa ye na mbar lawi tene jochi zi bi tene jesun pan rim tang tene jangzo yi pan ri. Tsache dhichi ji sam yana tene metab thursi nis denja chi tene xe tem.

0: Sur kya du le ji pi tu me yi. Yerim tu kya du tong gen tu cha tu kor ni le dun ya po drop ji yin ye sun bi kor.
1: Na chi rong che chi, na zui ka nin ga zhu xin ni, xie kang din jia sun chi ting bu zu bi kor.
0: Rang jung che se kui ka ke xie gong na zu bi ni, jie xi ten zui kong ke ni mo ra chen su hu bi kor.
1: Nga ri se kor chi, ngun he pa wi chen su kang ngun su gu yi bi kor su yin, xiang lin cien jian nang dun xie cha nang sin ru.
0: Ndaga le kong ne nizu pesar. Shinda nga pi chi kyob je ni, jong yong je le ji pa trong sur kya du le dun chong du tong, jong yong je le ji pa trong sur kya du le ka yi, ngun tun nyam de tong, ngun tun mek ge la zing tu shi bi chong du lhasar soba tong. Rang xiong jong tengwi je shu ji wang jun zheng ke, chong du to song ki nong a re. Kong ke, shi jeb shu ji Xi Jinping ke, pe che le dun ko la nang wi ka gui ge chen tong, tu rup sa bi tang ke pe xiong zhe ju la tar dun chu ten tik she to. Nyamnyong la shokdom tong, yangbe jarbe she ni, le je pa trongsor jadu she bi le dun ka yapo dropde. Shiso rinluk ting rep chen che, pe chung sapan zuk chun che, le she tewe mawan bu gwe pi nensu noa re. Yenjin hai yi, chondo zoshong noa tong, lai jau yi zengdwe tenpe rojang nong hing, ren wei tong sunam nima, Gong Hui Cai, Xiao Yu Cai, Zhao Peng, Meng Xiaolin je chondo hiu yu ba re. Zhu Xi Ding Ji To Xiu Bi, Rang Xiong Jong Ji Uchi Zui, Zeng Tui To Bi Nguyen Tui Nyam Dei Tong, Nguyen Tui Mek Ge Ji Tui Me Ra Xia Ga Nuwa Ri. Wang Jun Zheng Ge, Le Ji Ba Zhong Zor Jia Dui Xia Ju Na, Rang Xiong Jong Deng Wei Ji Dang Zhong Yang Ge Long Xia La Zer Xie Ni, Bo Ji Le Dui Ngui La Mi Bi Tep Ju Gui Ji Ge Qin Xi Tong, Yi Ren Dang Zeng Zuk Zuk Xiong Xie Xiu Kier Tong Ni, Dang Ge Si Xiong Ye Za Dian Tu Tong Wei Long Xia Ge Qin Xi Yen. Rang Xiong Jong Ji Dang Ge Tui Me Cho Qin Ting Gu Ba Cho Chun, Rang Xiong Jong Deng Wei Ji, Pei Ji Le Dun Ko La, Xi Jie Shu Ji Xi Jinping Ge Nang Wei, Ga Gui Ge Qin Tong, Du Rup Sa Bi Dang Ge Pei Xiong Zai Ju, Luo Xiong Tong La Der Ding Zip Xie To, Dian Ling Tong Pei Ji, Xian Kam, Ta Sam Top Chi Ji Dun Qin Ye Dun Que Xia Ju Mi De, Le Ji Ba Zhong Zuo Jia Dui Xie Bi Le Dun De Ni, Pei Xiong Tong, Pei Din, Pei Dar Ji Ji Meng Ji Rong Yin Tong, Tep Ju Rong Yin Ji Le Ge Zin Ni, Dam Zin Lue Mi Xie To, Nyam Nyong Shou Dom Xie Ba Tong, Qu Ni La Dang Zin Xie De, Du rup sabi zhongzor jadu le dun je zoni lengen ka nga se dun xe ni, jik zuk ca cu dong gui zi gang le xe kar, nga dong yabo xe to, gen chi ma la tue go cung tu dong a dong, le dun gen sung yabo xe de. Zhongzor jadu le dun la jun qi mi bar pen chi saba tun pa xe yu. Zhongzor jadu le dun ru ka ka dong, jia chi zhongzor jadu le zi bi rang xiong jong deng wei je le ge lang xia yir zong, Zhonghua meri ki tun cobi do xi ten zuk xe ba dong, mang zu xiu jun lambur ne chik xe ba. Xie zu dian ling song xiong xie ba. Tan zham song wa, ka zha la ngu gu xie bi tab zui bi wa su, zho ni lian gen ka ngar mi de. Ye rim tu ye cu ba dong, rong gen zang rup xie to. Jia du le dun jik ju ni tui ji rom ni, za dun ye rim tu la ling dar wa dong. Si ju ye rim tu dun chui xie ba. Ye rim ji ne dun ta chui xie ba ji xie bi, xing ru kui ji yi tun dian ling la song xiong to ba dong. Ban jor dong xie zu pi ji ti gui dik te ba. Dang ge bui xiong si xiong wi ye za dian tu song wa. Tang tong mang cho, le ji pa ji war jen rewa zep tu sunwa ji xiong ni, pe zhong yu rin de kui tong pe da gong pi tong che le xie pu yu jie sung ba zhe. Wang Jun Zheng ge, de le zhong zor jia du le dun ya po zhu bar, chun yong la mi ba tong, zon nin bor tu tun pa xie de, zhong zor jia du le dun ding se bi ge, sam lo qie psi je chi xiu xie qiu qie ru tong to. Tang ge sar du rik bi yong lu tong, lam xiu tong zhe xiu si ju me sim su zu pa xie ge. Mang cho ji go to bi ge cha tong, dan du bi xie tab jie de, Xi Jinping ge du rup sabi zhong gui qie qu din bi shi zu rin luk ji gong ba zhi zha dong. Qi jeb shu ji Xi Jinping ge bo ji le dun la cai dui tong xin nong wa dong. Bo ji meri ka ge mamang la xiang xiong nong wa zhi zha. Dang ge bo ji meri ka ge mamang ji ngo qi ni sar jie dong, zuk zhun, jor xue jie ji te xie ji qian bo xia ba zhi zha. Du rup sabi bo ji xia ya ka la to bi shou geng ji te ji yar ji dong lu ju rong yin ji zhong ji zhi zha ji xie de. Mari ka ka mang cho zur nga chi par sum to tang tong lo sim ki tun xie gu bi lop so chi tun xie gu. Yerim chue xiong xie gu kero tong ni jing zhu ku yi tun tenli yong a xie gu. Xie yong zhe ye kub ding jia tawa tenpo zhuk de nian da ju zhu tong to xun qir chi xie ni ka zha la ngu gu xie bi tab zui tong do xie sum zhe lop so bi gu xing. Cien ri jian zhe lam sui tong jun nam jian tong chim xiong jian zhe sam ji ye tin tenli song yi le ka jun tu zhu ba tong. Yerim tu tun chue xie de. Som xie ba som jie le ke xie de ting zep tu tong ni, ge wa tong zui nyo si to, xie zo jui xiong ma la tong, jui xiong nui bi ting rep chen jie kyo se to ru tong gu. Zhonghua meri ji tun cho bi ndo xie ten zu xie de, Zhonghua meri ji tun cho ban zu xiong xia ju ru gui dik tong gu. Le ke qie mo ye tong, xia xue ka zhuk dun xue xie to, xie zo rin lu diwi rin tong da wi lo so tong,

0: mamang tunti yartun lobsor hyungne jamni loju nga tong pe sani tong mejan dewi loju lobsor tingsa pe gwekin zhonghua yi pyujong suijun rinni tong sarji rinni darbi tangto leke lamsu ka kya zong tong tuko cong to tongde mari ka nzhongong tong biri nyamzhi ji xiajur kwedik tongge zhongsep shou yong daji yongjur kwedik tendik tongni hing zhou ku pida gongpi yongjur kwedik tongge mamang dewa rinzinbi gongpi samlo nyunchong xe de mangso le jue tong misim jikri xe ni mangso ji samsar samba tong mangso ji kasa gu tuk ji ganga si de mangso nyenram ji dunchong de dangwe tong si yong ke dunchen la zi ni damzin xe gwe xin gang la gang dun ji zhongsep tunli piji tongwa tong mangso ji ne chi de shubo cha ba wu zhu gag zhu ji zhongzhi tento tongwa sa du nzi tun zhongsep zhun jen jo su tongwa mangso ji tunxie tong chowe kuyu le jue ji xe ni Marika ka mangso cha tomnaan tong, jinaan, denja chonong che dedo tongge. Yeram cha tangzuk leedun la juntu hyuk jamni. Yeram tang zanzuk ndanyi, dewi top tang denpa hikdo chungge. Yeram cha ngay saa tuwebi chisho la damzin xa ju juanchong xe de. Yeram tang zanzuk top kher chunpa tong. Tuyrab sabi tang ka mangso lamcho to yapo xe de. Tang yun leje bi zhongcho tong duichong to xe pa tong. Ngoji bionzho jibi xe go tong. Ni jai nong zhong cho tong du cong to doyeb shibi shego yapo bini, tang tong mang cho tong, leje tong mang cho war jindewa nga wei zabdu tang to, mang cho che tang tong si yong la loka shonu tong gongbu dikyo kero tong gui hie sung bari. Wang jun zheng ge, zang zhuk jeng gu chi shejuro hiong ni jamni, zhong zor jadu leje bi le dun genli yapo shego. Zhong yong je rim ka tang wei tong zang zhuk yi tong xin shede, gen zhe nen zhe tong gui dik ten dik tong ni, Zhongzor jadu le dun je cengri jen tong cengden jen je choze yun che me bara toru tong ge. Le ge sardu la guedik tong a tong. She tep tong nyamnyong zongpo shodom yapo she ni le chu cheru tong ge. Dodam nenpo tong jeshong xia ju zongzhen she de nyon tong la yin ni le ji pa gui shu tong. Le ji la yin ni denjok she gui hing. Yerim je tabshu tangpur le ji pa hito tong so shong zhongdar je she gui. Nguyen tun pechun demkyuk cheru tong a tong. Zhada she kyuk cheru tong wa. Kuyuk zongpo doi pa je she gui. Zhongzor jadu jachi leji bi yang da bi sedun leji dawan zubba tong la dar xe de. Mang la dixik junju da sedun leji che xue la zi de. Xu cu le su tong ni tunchu xe jor damzin nianpo xe ba tong. Mang zo ji tong to ba tong. Mang zo la penpa to bi xewa mang zam zhom ni la lin tong. Ma mang lu ju je ji cui gam ti bi leji nyo gu bi nian su nuwa re. Cong du to, zeng du top ken nguan tun nyam de tong, nguan tun mak gir. Dekin doka kyo nga bi zhongzor jadu leje bi tuma yi beri damhi nongwa re. Tsondu nyenlam nambi toni choba re. Yong tong zhongyang teto cenpa tong le kong je genkur lutin zowo tong. Zhongzor jadu ngon tun le dun ruka ka tuma. Zhongzor jadu leje bi tuma. Doka kyo nga bi zhongzor jadu le dun ruka ka shichab nechikba. Nechikba yonpa je tsondur hiyo ba re.
1: Dure sabadao. Jalan Sabah, Lucky Syaya Sabah.
2: Daga leku ni ni tsubi sir, si si ju jin ni jing ha zhu tsubi, jo yun ji li yi ba zhong tsur, jia duen li duen cong du dang, jo yun ji li yi ba zhong tsur, jia duen li gi nguan duen nyan dap dang, nguan duen me gi la zin duen si bi cu qian tu, zin duen tu bi nyan dap dang, me gi ji tu mi zhong tsur jia duen si bi lan lin dang, nyan nyu nyan xue si ba dang, ji ren qi te san du mi, du ka si bi zhong tsur jia duen li yi ba cu, sen hiu qin bi ji ren du dang zi nguan zhu xin ni, 学作人楼顶谁前去培养三班组军下去李希三班部军一些送把这中用去李希把中村家队运团年代去推磨申请一中村家队李希把呢当张作去盲村长东阿比李希把一安去盲村去顿穷单位当西用个顿穿了这班人用村什么熊 俺去我去当以前的店里写准去补菜当店家写写听宁东国家我进俺顿西巴当格娃孙家拉斯瓦盲初切着顿东写准能就你用被泡写月接送把谁就用这里一把种出了家对里跟云团娘的去推磨乐安吉龙地南中前的空气 中村接对礼仪比内提的是卡个子女用的听你在周行李盲初接动人家村所送小巴当永不过去接动主家主家派员接送巴谁将用这礼仪把中村接对礼仪温吞娘的接推母丁子你们 俺在论地南江阳里，俺了中朝人民祖部出抗党特产中药，俺在孟村对岸宋家主角下主办迎新送把谁？江阳就立即把中朝前队立即完全没给解脱么？春分兵给大家三军荣格不出，接着就送。入口里团的家用及萨克卡多罗战争把当旅游团员接送把谁联系并龙岩呢中村家对旅团处家用及家其中村的家对旅一笔中华美日集团出兵对其店的动画当满足境内吃的修笔狼的学霸修出丁人松雄学霸他仓松雄当卡车了我国西北特区别墅，昨年临近卡亚的美地，当个是对日军驻扎也不行呢。短期以短期协助的关键内点当头，当当满族党立即把当满族瓦解，这万可为谁都担心。一人接满一军团点的动画当，女把当向其军旗托了单位，立即把中村的阶段立断了，春节也不退约把谁。北京每日论天气，俺的车库改制众多，俺东西比对卡去年比中村的阶段里短期，西迁内车把洛阳去，同他把送到电铃堂、皮基、协康，他从多期期间短期给了当铺卖的，俺吃电的主把当，协助电铃送修下去的，里短按当铺人就觉他穷心呢，每日团结谁都动话当，一人缺上个满个军团电都动话。如果就对我来一处理前天团的军官去吧满足金融被判断用为他们解决动物所协约接送把谁他是中前城关区域赞助比城关区两镇冲雄接送堂地国的阿东西比书记党部党对卡区域比立顿手卡格入边接球电子准改期满足短期了推木头准备去吧党接送期末拒绝去吧第七期末期对西巴期些年夏天他出局中午忙出去吞南党西南店家他挖起三五七八的多多动员接送巴西一在中秋人人历日拉在洛站宁比阿东西比接在中接在中的江开中村接对书记党部党对卡区域比立顿手卡个日本解决国文方给党徒中村来对前句没把你中民我的先当另外把的你中村阶段前跟持军案轮雄中村阶段里一笔先能忙出一把当俺去当把对你写起写当没笔准职对同一时接送把谁到路呢路俺亲军案前规军过错路一把当门儿让就接对卡色笔中村阶段里一把吃年当参与军用接中村当委员联康俺同主角的学历中村阶段里段变过粗心把当昌明苏三军进党对日军坚持差的困难一人多一点不足的党部队年级学术人路顶级经济北京三班组军下期立即三班部军一起九九八十对卡军二兵年至中期的这一区中村阶段里段属卡格西青年七八黑真勇气杨达比西段里级大湾组把党拉得行李中村大级动员西没起了党部的媒体上雄军党委去立即把中村的阶段里段级村里领根卡啊短缺停在西把党西雄铁托处蓝领党忙出去袭击铁腿比全职对军营协送把谁对卡军二比枪头中期卡入区阿中三郎地库里段属卡格主编邓阿西比书记党部分林林奇中西大吉党盲从跟送目日团职一人缺兄所解组内里段了美女女球有个忙及新车设定赞助及一切党盲促及日够区最所动个名写送把谁对卡军二比罗卡中前三十宗诺克尔地火前中村家对旅团入卡格入目美满期新竹里日期偏执切入动画堂新竹火前孙修皮瓦新竹比永白潘女永瓦期了工地同居地立即总理兰吉尼延迟也不可军营协送把谁对卡军二兵那就中前新杂宗荣森多地火多家对书记党部党旅团入卡格入边解决电库一 年端期人学他穷心里忙着切多对我追求的工作时经历忙生多把当忙端黑吧忙着干儿塞哇忙生主要及时军营时送把谁对卡穷阿比我的社会个儿中先给看别冲的大姐的块多加对李端手卡个书本当书记当不切求虽然他转起当个戏剧一人的块都拉得起你咱做起一切当忙做起日够去追索东个名写送把谁
0: 白熊同个强用十八米一栋阿家里个瓦洞那个正儿切行索隆干巴洞强杀托波月老师不隆促单位年长家里个位新人算卡波月文中那句茫茫嘴让用可有显摆的门禁摆的张儿切开的行族拿着西北他不让撒把吹一片里先看不及松鸡等着火大先行一把人下面来第一块接三九三路那句中间的恰萨接切行南地恰进肉阵切为让用可有吹得了唱比行人说得不懂行算热热算得不习惯的人最天不习言那句中间哪里懂杂通拒绝等着空门局长原把拉断接那就是新的把它跟你切开呢，那个米沙就可流动，恰恰拖把，得用喇叭切为那么带毛啊，先用声音通话收音，喇叭都那就是常被行人选择用用音响送把人，拖把高于我将这用些的松松也不脱皮，那就短耳洞短音，尾巴洞短了，长耳切开的形状难说是被他们沙巴短眼睛，第二人把洞大胸是得透过冲的洞里。女婿与个得卡巴东，算卡被跟你追得偏远。那就中间哪里当杂动局，先看宋小东拉索可以扩张远吧，等阵碰着见。那个人得把人眼巴都也差不个，啥就是千里东屯被得不着些个巴东，张二哥得拿了皮吧，却当在人把接些个。新竹实际充满了俺最巨人勇健做推动，大雄写罗些呢。新村充满算拖把东，等不用啊写就越接送把人。那就中间张二七个月，新竹村的亏你比电器大上吧，讲错意。
3: 俺们妈的，当年那些啥东西都弄不下，还想玩些啥？俺当年看到那些夜里打工的这个，还想玩点那些我相信的，就用俺们那些自然利用他们的，俺早先把他们。
0: 十八米一栋俺家有相同的，新村拖把那哈那个把吸引，先看起松节电竹洞，忙做认为十分得切。那句慢慢嘴张二就会哭有着跟你嘎住些你心酸热热心敲碎头写拖把写把动三对心中拿着一轮不到聪明被动被命运把人
2: 那个雷空的那次比赛写到我比采取几年中央健康苦有松雄大学初穷主笔让军了卡古兵满足的一国我就是天天学你张二就这些就是自己笔出卡巴尼天端西比那端尼在送一把当以图尼天端西比那端尼多国清不西比那端所解一把谁大厅天端西比那端呢那是中间了那端几一把当一次中间了那端几一笔出多国清不西比那端解罗卡中间了那端尼你这中间了那端尼那就中间了那端暗一笔出多国清不西比那端解解一把谁大厅及越国五街南协康可有体端比那端顺苏州有把当第南协康多些个那端区你当龙康清明把足个那端区接苏宁那端接 ZG 把足个那端送区把足个那端接第明街把足个那端暗接有把谁越国五街接天端参嘛你得让了只有中间了这就是自己有把谁
4: 三军人年长年轻当个松着举着了的级别

ni shoren gu su dang du ce sheng gin ji za ran yao ma tai la di ni zan de ba xie kang song xiong ge li ni zo ba su ji xie te ju za da zhe gin la su tu yue ba xi yue de gu zo ba da wa qin du shou zong gu zhang song jia la zan yue za tang ge xie kang ka sai xia ga yi si ju la de xi ji gong ge za xiao du nyong ji zhe wa de shou zu jia la zan ba ren nyong du duan ma zi 龙安人,扎嘎嘎巴当,扎扎人民安,谢吧。大家扎汤我将进度就有了。大卫请来,罗德卡塞马女,国车也拉扎扎尼,错阿吉雷度主音乐。谢康卡塞郎苏尔

Joba nama cho, yema gasan chujo na biyo je pomo geyo ma biyo gasu chenpo tobi yema xeji. Kongi ninja yinwa chobi songge dang lasan dangdang ki hiju ji biyo bi bu mu rang hi chumi xe xinba biyo sanbi chujo ngay so ji gawi jinche xe to jo yu. Ma zhe dam zam zhe tobi lu ye de da na ngan chu nang yang ji bara gao xeji. Dena, senzhou linji ni yema gasan chujo ji dongwi ninja dibi lu ye ke tou chubi xin ru.

Chubu nama cho, lin chen jok zhe yubi chan dara, mulan pi ni, lin ji la nye dara lu di sin xie yung yi zha yi mun di ku ju ma zi. Sen ba bu lin ji la, nye dara du tong an chu lin chen sen ju ma ji bi, zhen gu yang xiu

jindun joyo la. Dawi ching la, lo dar kasay ma ngu gwar chö yel ha za zani, choa ji le du ndu gi yu. Shikang kasay lang sur zung ni, tu gu chang du xinba da che ji. Ngo jang la, song xiong xiba di, zhen zi, mang cho ji rang du xia xiu du ju gi yu. Si ju ji ki bu, jun tu ngang tuan ba xie bi, mang la pin ba mei tong la xin xiong xiong. Lo nga jing ju ji bi zheng, bi ji lo re chan yu hin ru bar, shikang li ni chö yel ji ki yel ha zang kong du xiba da. Zatang shikang kasay shagi, ngui gor dung shur jada sunji so zho dang, chö zu jidong zhi bar, hin zho ba chö ninja nike za zho dang, nindong ninja la pinpa tui yu. Zhuyang no si ji, na chay shikang pinji kasay ngui gor dung shur ngaji ngaji dang, chö zu yedong dunja dung shur si ba dang. Mang chu chö jo dang sun dung, shipi na chir do dang sun shun li dung nung, shio ba guzhi si yu. Marin kag mang chu zu. Ngo jang la sung shung si bi chui, bai par shung jo shung ni, xie kang sung shung wa ni, ki po nyang du shung kin la jo yu. Ngon zo sa sabar, pyo je xie kang sung shung ge ta chi din bu sung ni, ru chun na gen chi wu za xie ji. Ye je jing ji sung shung da, la su la meng tui gong di dong ji da. Gang jung sa tui cha zi hin da, ru chun long sung la sung shung si ni. Ngo hin dang bi ru chun nang yang ni ba da, xie kang li shung wi, di za meng tui chi ru dong jing ba ji. Sige na ba cho, gong du sin ba di na, ru ngo hin chun mu dang. Sathiyu yu jiong tana dou jibi kuru yin.

Chopa namba, ta kong la nyi bi lo ji nyi po te nyi na, ji pa la sa jia ji lin bi lo ji, ri gang me do si ba ta, ji ma dro ma chu si ji lin bi lo ji. La mo ma dong kong la si ba di nyi ri. Chopo tsu lo ji di nyi la ga po xiao na, nga zi lin ci jia ka pa an zhang, li go ji ge jie, zho ji jie ge nga nga du jia ni, ri go xie cho le ri. Ya chopa namba, ta xiang la nan ju ji sen pa bi ri go si bi lo ji do, long ching ka par song yang si bi, na zi lin ci da de si yo bi, chopo tsu ga po chopo yong yi, 这位友，他的人格。

0: dukjume patanda kani yinde jonong don reche chlong ni rong rong la simkyuk reche de yin la je tin tara semkang je phamka phebi phamka ye ye ki ni jong me
1: dina gari yi chi dang gari xiao na gari xin na su de da cha ma zong ji bang de su da
0: rang ki rang la ning je dong xia cha yue na ngan zui yin ni ngan zui ning de du bi zhe me bo chu dong pa ma dun qi gan ye luo ka su xia cha dong xiang jie xiong tu
1: rang ki rang la ngan ji ren zai de nang da qi ji bo chu chu la nang wei ngan ji de yin de rang ki rang la xue yue ma ji ga li yin a xie song na ru
0: dorna
1: ti